0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Go FM. Go FM.

0: Kunne du godt tænke dig at se AGF smæk FC Midtjylland ud af kommunen?
1: Så har vi to billetter, der kan blive dine, hvis du hopper ind forbi vores Instagram, Radio Go FM,
0: og deltager. Hallo.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
2: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
19: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: I bussen, parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Dette er GoFM.
11: Mere musik.

0: Kunne du godt tænke dig at se AGF smæk FC Midtjylland ud af kommunen?
1: Så har vi to billetter, der kan blive dine, hvis du hopper ind forbi vores Instagram, Radio Go FM,
0: og deltager. Hallo.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
10: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
13: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Fogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Fogsen. Råd til det rigtige.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Dette er Go FM. Mere musik.

0: så er det vi!
1: Kunne du godt tænke dig at se AGF smæk FC Midtjylland ud af kommunen?
0: Så har vi to billetter, der kan blive dine, hvis du hopper ind forbi vores Instagram, Radio Go FM,
1: og deltager.
2: Hallo!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret. Og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Dette er GoFM.

0: Kunne du godt tænke dig at se AGF smæk FC Midtjylland ud af kommunen?
1: Så har vi to billetter, der kan blive dine, hvis du hopper ind forbi vores Instagram, Radio Go FM, og deltager.
0: Hallo.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: super dage i Stark med super duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Tilbage til musikken.

0: Nyheden er Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Fåreavl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesterne har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune. Her indsamler kommunen også oplysninger i vintermånederne, blandt andet om parkerede biler, fyldte skraldespande og højt strømforbrug, som kan være tegn på helårsbeboelse. Først på dagen stedvis diser tåge, ellers vekslende skydække med spredte byer, der lokalt kan være med torden. I Nordjylland mest tørt. Temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til frisk vind. Det bliver varmest mod sydøst.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
4: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Mit navn det er Magnus, og ved siden af mig der sidder Simone. Godmorgen, Simone.
1: Yes, I do. Godmorgen, Magnus.
0: Jeg vil bare lige starte med at sige, at man jo kan hoppe ind på vores sociale medier. Faktisk så er det ved at være aller sidste chance, fordi vi finder en vinder i dag. Og det er simpelthen to billetter til AGF FC Midtjylland i morgen, som du kan vinde. Du skal bare hoppe ind på vores Instagram, find opslaget, og så gør det, der nu står. Der skal følges os, du skal følge os, du skal like opslaget, skal du skrive, kom så lige vi i kommentarfeltet, og så trækker vi en heldig vinder i dag.
1: Det er meget nemt at lige til, vil jeg sige. Og ja, det er altså kl. 12 i dag, der bliver trukket en tilfældig vinder, og vinderne vil få direkte besked.
0: Lige nøjagtigt. Og så kan du godt ske, at du kigger på vejrudsigten og siger, at hvad for noget? Men bare rolig. Det kommer måske kun til at regne. Men det skal nok gå det hele. Altså, GF tager sejr. Det er jeg sikker på.
1: Det håber jeg virkelig, og det tror jeg virkelig er tiltrængt. Men det er jo en helt anden snak.
2: God morgen til dig og til Smilets By. Ja, Simone og Magnus.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Og nu mere musik.

0: Magnus, det kan være, at The Minds of 99, de slår rekorder. De har i hvert fald annonceret, at de i 2027 vil optræde på sådan nogle, hvad hedder sådan noget, stadionoptrædninger. Nej, det hedder det ikke.
1: Hvor godt forberedt er du til den her historie, Simone?
0: Jeg er godt forberedt. Ej, det går da helt. Men du tror, du er mand i dag.
1: The Minds of 99 har annonceret stadion, en stadion.
0: Stadionkoncerter. Det er det, det hedder.
1: Stadion.
0: Og det er blandt andet i Horsens, hvor der er plads til 30.000. Yeah. Og derefter parken i København, hvor der er plads til 50.000.
1: Ja. Yeah. Mm.
0: Og det vil sige, fordi der så er to koncerter i Horsens, to koncerter i København, så bliver der altså i alt plads til 160.000 mennesker, så frem at selvfølgelig alle billetterne går udsolgt.
1: Ja, og det er rekord.
0: Det er rekord, og det er vanvittigt.
1: Er det, ja, det må så lige være 10.000 mere, end da de gjorde tre aftener i parken.
0: Det er jo lige præcis det, Magnus. Ja, okay. Det er lige præcis det.
1: Ja, men de kan altså trække lidt publikum. Minds
0: det kan billetsalg startede den 4. september, og billetterne kommer til at koste mellem 495 kroner og 995 kroner.
1: Det var ikke dyrt.
0: Synes du ikke?
1: 495?
0: Det ja, men det er der jo nærmest ingen af, og så står du langt pokker i vold og kan ikke se en ski alligevel.
1: Altså, at jeg skal lytte på, at jeg er den negative. Jeg kan næsten ikke holde ud længere. Jeg synes, det er en fair pris for en mega fed aften. Så vær klar den 4. september. Der går det løs.
2: Simone og Magnus siger.
3: Godmorgen, Aarhus.
2: Hver morgen
3: fra 6 til 10.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Letbanen kører her til morgen ikke på linje 2 mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital og Lystrup. Det fremgår af rejseplanen. Nogle afgange på L2 kan desuden være helt aflyst, lyder det. Østjyllands Politi oplyser, at en bil i aftes kørte ind i letbanen ved Olof Palmes Allé og Brændstrup Gårdsvej i Aarhus. Nu skal et bjergningskøretøj ind på skinnerne og løfte toget på plads, før det kan køre videre, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi. L2 kører fra Odder til Lystrup. Her til morgen ventes en traktordemonstration at kunne give trafikale udfordringer i Aarhusområdet. Ifølge Aarhus Stiftstidende vil et antal landmænd her fra morgenstunden køre fra Søften og sætte kurs mod Aarhus Universitet. Demonstrationen er en protest mod den nye gødskningslov, som Folketinget anbehandler i dag og skal stemme om på torsdag. Loven skal sætte nye grænser for landbrugets udledning af kvælstof til havmiljøet. Foruden Aarhus er der også anmeldt en større traktordemonstration i København senere i formiddag. Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Fåreavl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune. Først på dagen stedvis stis og tåge, ellers vekslende skydække med spredte byer, der lokalt kan være med torden. I Nordjylland mest tørt. Temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til frisk vind. Det bliver varmest mod sydøst.
4: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
5: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tele Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
6: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
7: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
8: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
2: Dette er Godt
9: Lyden af Aarhus.
10: Jeg tror ikke, det er Thomas Helmi.
11: Ej, der er faktisk mange, synes jeg.
12: Medina.
13: LOC.
11: Han er sådan rigtig oceaner.
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: Godmorgen, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Magnus, da du boede hjemme, hvor mange biler havde I så?
0: Jamen, vi er to.
1: Mm. Er det altid det, I har haft maksimum to biler?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg kan godt se, at flere og flere familier får tre.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er nemlig rigtigt. Og i Aarhus Kommune, der er der i 2026, altså på nuværende tidspunkt må det være, 3077 familier, som har tre biler eller flere.
0: Hold væk.
1: Ja, det lyder meget, men vi ligger faktisk i bunden i forhold til andre kommuner i Danmark. Vi har nemlig, det svarer til 1,5% af alle, der bor her.
0: Mm.
1: Så vi ligger faktisk lavt, men det er nemlig fordi, jeg tror, det er TV2 Østland derude med noget nyt artikel omkring, at der er flere familier, hvor de har tre biler eller flere. Og det er jo selvfølgelig, fordi mor har en, far har en, og så får børnene også en.
0: Ja, og det er jo, man kan også sige, det kommer også på bagkanten, den elendige offentlige transport, vi har i Danmark.
1: Og ja, og noget andet er, at de unge ikke har råd til at flytte hjemmefra, fordi at boligerne også er for dyre og svære at få, så derfor bor de stadigvæk hjemme.
0: Lige præcis. Men der har jo været en masse palaver med elever, der skal i gymnasiet, men der går ikke nogen busser, hvilket er sindssygt. Altså, det er jo ikke, fordi vi er Australiens størrelse. Altså, det burde skulle være muligt at få offentlig transport til at fungere i et land, hvor der er 200 km fra den ene ende til den anden. Men altså, det er en anden snak.
1: Ja.
0: I stedet for, så har vi så sat kørekortgrænsen ned til 17 år, så vi alle sammen kan købe nogle flere biler. Det er flot. Det er vildt nok. Tre biler i en familie.
1: Ja, eller flere.
0: Eller flere. Det er godt nok vildt.
1: Altså, jeg synes også. Men igen, så kan jeg godt se det. Altså, hvis jeg nu havde en partner, og vi begge to havde brug for en bil, og så vores drenge på et tidspunkt også skulle have en bil for at komme rundt, i stedet for, at jeg skulle ligge og køre dem. Jeg kunne godt finde på det selv.
0: Altså, jeg kan sige, jeg har det sådan lidt, når man bor i Aarhus, så har jeg meget svært ved at se behovet for tre biler. Men altså, jeg kunne godt forestille mig, noget af det også fros jo, ikke? Altså, noget af det også fordi, at der er kommet flere penge mellem hænderne blandt en del mennesker, og så bruger man det på en tredje bil, ikke? Altså, fordi jeg tænker, at det skulle være til at komme rundt for en ung mand i Aarhus.
1: Ja,
0: skulle
1: ja.
0: Det ikke det?
1: Jo. Men altså, nu bor du jo også i en centrum. Der er jo mange af os, der bor uden for centrum.
0: Jeg tænker også, man klarer det ude i byen. Kan man ikke det?
1: Jo, men så kunne du se forleden dag i fredags, da vi var ude at spise ikke, på restaurant Absurd. Så var min bus lige gået, så skulle jeg vente en time, før den kom igen.
0: Ja.
1: Nu var jeg så ikke i stand til at køre bil. Men hvis nu, at min dreng så havde haft en bil og kunne hente mor i, det havde jo været smart.
0: Altså, det er jo helt forfærdeligt, hvis han skulle vente en time på bussen.
1: Nej, vi hyggede os.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM med Simone og Magnus.
3: Godmorgen.

0: arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Dette er GoFM.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Letbanen kører her til morgen ikke på linje 2 mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital og Lystrup. Det fremgår af rejseplanen. Nogle afgange på L2 kan desuden være helt aflyst, lyder det. Østjyllands Politi oplyser, at en bil i aftes kørte ind i letbanen ved Olof Palmes Allé og Brændstrup Gårdsvej i Aarhus. Nu skal et bjergningskøretøj ind på skinnerne og løfte toget på plads, før det kan køre videre, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi. L2 kører fra Odder til Lystrup. Her til morgen ventes en traktordemonstration at kunne give trafikale udfordringer i Aarhusområdet. Ifølge Aarhus Stiftstidende vil et antal landmænd her fra morgenstunden køre fra Søften og sætte kurs mod Aarhus Universitet. Demonstrationen er en protest mod den nye gødskningslov, som Folketinget andenbehandler i dag og skal stemme om på torsdag. Loven skal sætte nye grænser for landbrugets udledning af kvælstof til havmiljøet. Foruden Aarhus er der også anmeldt en større traktordemonstration i København senere i formiddag. Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Fåreavl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune. I morgentimerne stedvis diser tåge, ellers enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder med skyer og sol. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn.
2: Været i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
3: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM.

0: Aarhus Universitet danner tirsdag rammen, tirsdag morgen, nemlig i dag, rammen for en traktordemonstration. Det er jo på bagkant af landmændene, der er utilfredse med den nye kvælstofregulering, som de altså skal arbejde under. Mm. Og det betyder så, at de vil køre nogle traktorer ud på vejen.
1: Nogen?
0: Deres egen formand siger op mod 100.
1: Ja.
0: I går kan jeg fortælle, at der var 10 tilmeldte, så lad os se, hvor slemt det bliver. Men i hvert fald så skal traktorerne køre igennem Aarhus, og de skal mødes på en mark i nærheden af motorvejskryds Aarhus Nord kl. 8.
1: Mm.
0: Og derfor der kører de altså 39 ind mod Aarhus af blandt andet Randersvej. Omkring kl. 10 forventer de at være fremme ved Aarhus Universitet.
1: Ja.
0: Og der forventer de altså at være indtil kl. 16. Og de kører også en tur i Universitetsparken.
1: Mm.
0: Og så kan man snakke om, hvordan kan det være, at de gør det ved Aarhus Universitet? Det er for at demonstrere mod de forskere, som altså har forsket i, hvad kvælstofudledning fra landbruget gør ved vores kyster.
1: Mm.
0: Så de får lige en traktor i baghaven, du.
1: Vil du være med at sige noget? Altså, selvfølgelig skal de demonstrere det, slet ikke det. Det kunne være en god idé, hvis man lige havde nogle børn, tager derhen og kigge. Altså, de elsker jo traktor.
0: Altså, jeg håber jo, at de får samme behandling, som når klimaaktivister de demonstrerer spærrevejen. Altså, jeg tænker, det er det samme.
1: Nej, de kommer ikke til at spærre vejen, så det er ikke det samme.
0: Okay, men lad os se, hvad der sker.
1: De siger også, de kører jo bare, så det er jo bare, at de andre biler ligesom overhaler dem, eller kører ved siden af, og bare følger trafikken.
0: Men altså, det kommer jo til at påvirke trafikken.
1: Det gør det, så find en anden vej, ikke?
0: Altså, er du med i demonstrationen, Simone?
1: Nej.
0: Har du en traktor med i dag?
1: Nej, eller? Jeg synes bare, vi lever heldigvis i Danmark, hvor det er en mulighed, at man kan demonstrere.
0: Præcis. Og så skal man 100% have lov til.
1: Ja.
0: Man kan jo hoppe ned, hvis man kan lide traktor. Så kan man hoppe ned i Universitetsparken og se en traktor. Jeg ved ikke, hvor god stemning er dernede.
1: Altså, nej. Det ved jeg heller ikke. Men jeg ved det bare, at hvis jeg boede lidt tættere på, så havde jeg da taget drengene med derhen.
0: Modtaget.
2: Godmorgen, Aarhus.
3: Godmorgen, Aarhus.
2: På Radio Go FM med Simone og Magnus.

0: Stereo Love. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, klokken den nærmer sig 7:15, og lige om lidt, der er der meget mere god musik. Ella Langley står klar med Choose in Texas.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Magnus, der er så vanvittigt meget omkring det her GDPR sikkerhed, og om man nu bliver tjekket på sine forskellige journaler. Du ved, der har været nogle rigtig trælse sager, ikke?
1: Ja.
0: Og i går falder jeg så over en video, hvor der er en kvinde, der fortæller, at hun kan se, at der er nogen, der har været inde og kigge i hendes journaler, som ikke skulle ind og kigge i dem. Og okay. Fortæller, at du kan også bare gå ind og kigge på min sundhed, om der har været nogen og ind og kigge i din journal.
1: Nå.
0: I dine journaler. Og okay. Så nysgerrig som jeg er, så tænker det gør jeg.
1: Det er klart. Du og, elsker uretfærdighed.
0: Nej, jeg elsker. Jeg er bare nysgerrig.
1: Ja.
0: Jeg så kan se, det er, at der har været en masse sådan noget med at slå op i mine journaler. Jeg har også lige fået et barn. Det giver god mening. Der er en, hvor jeg lige sådan tænker, det er lidt mærkeligt, men ikke noget, jeg vil gøre noget ved, fordi der er helt sikkert en mening med galskaben.
1: Ja.
0: Det var bare meget spændende lige at kigge, og jeg kunne godt tænke mig, at du måske gik igen og kiggede din, fordi du har jo ikke sådan rent til læge for nylig.
1: Nej, altså, det er faktisk også lidt det, jeg har med det der. Jeg er helt med på, det skal man selvfølgelig ikke. Jeg er pisse ligeglad, om det er noget, man gør det. Altså, det er virkelig, altså, hop ind og hygge, siger jeg bare. Jeg drak engang øl for hurtigt.
0: Ja.
1: Og var oppe på hospitalet. fordi det mindede en smule om en blodprop. Det viser så bare, at det var simpelthen mavesyre. Og så har jeg engang brækket min fod af nogle tæer.
0: Ja.
1: Nu siger jeg jo sådan set bare min journal, så nu behøver jeg ikke kigge. Men det er ikke sådan noget, der kan få mit pis, eller det er ikke sådan noget, hvor jeg er sådan, ej, har der nogen, der
0: nej,
1: har været
0: men inde? Du kan godt forstå, at der kan være ja, nogen pokker, især sager, blandt andet den 13-årige, der jo blev bortført af ham, Philip Vest, der
1: stod
0: Emilie Mengel. Der var jo nogen, der simpelthen lige fik en, tror jeg, fyrsædel der.
1: Selvfølgelig skal man ikke gå, det er jo fuldstændig vanvittigt at gøre.
0: Ja.
1: Altså, men jeg vidste faktisk heller ikke, man kunne gå ind på...
0: Det vidste jeg heller ikke, og jeg synes også, det er det, der er det sjove, fordi det... Der sidder nok nogen, der er mere nysgerrig end jeg.
1: Eller det er sådan et lille hack, man lige kan gå ind. Altså, hvordan gør man?
0: Du går ind på min sundhed, logger ind med mit ID selvfølgelig, og så finder du... Jeg søgte bare min log, og så kommer der noget med datasikkerhed, og så kan du se det hele. Der.
1: Men kan man se, hvem det er?
0: Ja, der står også den person,
1: der står navn?
0: Ja, det gør der.
1: Okay.
0: Og hvorfor de her? Altså, ikke sådan... Det eneste, jeg mangler, det er, at jeg kunne klikke ind og se, hvad er det præcis, de har lavet i min journal.
1: Okay. Jamen, jeg håber, at skulle lige ind og kigger du.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
2: Letbanen kører her til morgen ikke på linje 2 mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital og Lystrup. Det fremgår af rejseplanen. Nogle afgange på L2 kan desuden være helt aflyst, lyder det. Østjyllands Politi oplyser, at en bil i aftes kørte ind i letbanen ved Olof Palmes Allé og Brændstrup Gårdsvej i Aarhus. Nu skal et bjergningskøretøj ind på skinnerne og løfte toget på plads, før det kan køre videre, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi. L2 kører fra Odder til Lystrup. Her til morgen ventes en traktordemonstration at kunne give trafikale udfordringer i Aarhusområdet. Ifølge Aarhus Stiftstidende vil et antal landmænd her fra morgenstunden køre fra Søften og sætte kurs mod Aarhus Universitet. Demonstrationen er en protest mod den nye gødskningslov, som Folketinget andenbehandler i dag og skal stemme om på torsdag. Loven skal sætte nye grænser for landbrugets udledning af kvælstof til havmiljøet. Foruden Aarhus er der også anmeldt en større traktordemonstration i København senere i formiddag. Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Fåreavl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune.
3: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. I morgentimerne, der kan der være dis og tåge, ellers enkelte byer, der lokalt kan være med torden, ellers perioder med skyer og sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader.
4: Været i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
5: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
7: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio GoFM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen et stærkt cast fra Radio GoFM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg.
8: Book et gratis sæde på gofm.dk.
9: Dette er GoFM.
1: Lyden af Aarhus.
10: De mennesker, der bor her, som der er allertættest på mit hjerte.
11: Jeg synes egentlig, vi har et godt sammenhold i Aarhus.
12: Radio GoFM.
10: GoFM. Lyden af Aarhus.
1: Tilbage til musikken.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer.
1: Prøv lige at høre her.
2: I dagens prøv lige at høre her, der skal vi til månedens bolig, Simone.
3: Månedens bolig?
2: En af Aarhus' mest markante herskabslejligheder er netop blevet sat til salg for et svimlende millionbeløb.
3: Det er garanteret på Aarhusø.
2: Det er det ikke.
3: Nå?
2: På tredje sal i den ikoniske Skansen-bygning.
3: Nå, ja, ja.
2: Der ligger en 332 kvadratmeter stor lejlighed, hvor herskabelig charme går hånd i hånd med moderne luksus. Og nu skal jeg lige fortælle dig lidt om lejligheden, Simone. Du kommer til at give et bud. Jeg ved ikke, om du har
3: altså,
2: du set
3: jeg kan sige, at Thomas Helme og René Tøv Simonsen har boet der.
2: Det er fuldstændig korrekt.
3: Mm.
2: Lejligheden rummer hele 7 værelser. Der er 3,4 meter til loftet. Der er restaureret stuk, originale detaljer og sillebensparket i massivt E3. En af de mest usædvanlige detaljer er det specialbyggede vinrum, som ligner noget fra et eller andet Miami Mansion.
3: Ja.
2: Lad mig bare sige det på den måde. Det ser fuldstændig hjernedødt ud.
3: Mm.
2: Derudover så er køkkenalrummet hjemmets samlingspunkt med en stor granitø og direkte adgang til den brede sydvestvendte balkon.
3: Det lyder meget flot.
2: Fra boligen der er der udsigt over Skanseparken, Aarhus by og bugten.
3: En fantastisk sted. Altså, jeg ønsker, jeg havde råd til det. Det er også et sted, ved du godt, det i samme bygning i en af lejlighederne, at man, jeg ved ikke, om man stadig gør det, men hvor man simpelthen har installeret flere unge, der ikke kan bo hjemme.
2: Okay.
3: Ja, så det lægger ved jeg også lejlighed. En af lejligheden.
2: Lægger lejlighed. Skansen blev opført i forbindelse med landudstillingen i 1909, og i dag en af Aarhus' mest markante og bevaringsværdige ejendomme. Simone Arvad,
3: hvad
2: skal den 332 kvadratmeter store herskabslejlighed koste?
3: Jeg har lyst til at sige, at vi ligger mellem 17 og 21 millioner.
2: Mm.
3: Og så er spørgsmålet jo bare hvad. Så lad os mødes på midten. Vi siger 19 millioner.
2: 19 millioner, det er for lidt.
3: 23 millioner.
2: Det er sgu for lidt.
3: 25 millioner.
2: Det er for lidt.
3: 27 millioner.
2: Det er for lidt.
3: Ej! Ikke 30.
2: Lejligheden kan blive din for intet mindre end 30 millioner kroner.
3: Nej, hvor vanvittigt. Men okay, det er også 300 noget kvadratmeter.
2: Det er jo billigt, altså. Hvad kan man egentlig få for 30 millioner nu om dagen? 30 millioner, mine damer og herrer, har du liggende det hjemme under madrassen?
3: Er der egen parkeringsplads?
2: Det tror jeg ikke.
3: Det skal der jo
2: være. Det noget om. Det må ikke, man
3: kan. Jeg vil sige, politiet holder dig tit og laver fartkontrol.
2: Okay,
3: modtaget. Også din servicemeddelelse.
2: Du kan jo, hvis du altså er interesseret, jo lige ringe til liebhaveren og så lige spørge, kan jeg få en p-plads med?
1: Prøv lige at høre her.
0: I Godmorgen Aarhus, Radio Go FM.

0: Du lytter til Godmorgen Aarhus her på Radio Go FM, og klokken den nærmer sig altså klokken 8. Lige om lidt, der er der meget mere god musik, og så skal være nogle nyheder og en vejrudsigt. Der skal jeg forstå på det hele, at jeg skal igennem en quiz, hvor jeg skal tænke som en kvinde.
1: Ja, altså, jeg tror vi begge to skal quizzes lidt.
0: Okay.
1: Men altså, jeg er jo en kvinde, så jeg tænker som en kvinde.
0: Gradvis lettere for dig, vil jeg sige.
1: Men spørgsmålet er, Magnus, om du kan finde noget at tænke som en kvinde.
0: Ja, men lad os se på det. Det er alle sammen på den anden side af klokken 8.
1: Og så skal vi også lige huske at sige, at der jo skal være en demonstration inde på Aarhus Universitet i dag.
0: Lige præcis.
1: Og det vil sige, at om ikke så forfærdeligt længe, så mødes en masse traktor og landmænd lige ude for Aarhus Nord og kører ind mod Aarhus. De skal være herinde omkring kl. 10. Men det kan altså godt give nogle trafikale problemer derude.
0: Det kan det nemlig. Så vær opmærksom på det.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Devalt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Her får du nyhederne.
1: Østjyllands Politi er ude med en advarsel til østjyske forældre om elløbehjul blandt teenager efter en markant stigning i antallet af beslaglæggelser. Over 100 løbehjul står beslaglagt i Randers og Aarhus, og i år har politiet foretaget flere hundrede sigtelser. For eksempel da politiet for nylig standsede en 13-årig dreng på et løbehjul, der kunne køre 70 km i timen, eller da en 12-årig forsøgte at køre fra politiet på et ulovligt løbehjul. Politiet understreger, at løbehjul højst må køre 20 km i timen, og at børn under 15 ikke må køre alene. I dag begynder et rekordstort antal nye elever i Danmarks fængsler. Helt præcis starter over 120 nye elever. Det er det største enkelt optag på uddannelserne. En udvikling, der vækker glæde hos justitsminister Nicolai Wammen. Han peger på, at de seneste års investeringer nu for alvor begynder at virke. Men selvom der optages mange, er der udfordringer med at fastholde dem. Det mener formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han forklarer, omkring 40% af de prøveansatte stopper igen. Det sker blandt andet på grund af et stort arbejdspres og en hård kultur. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesterne har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag i morgentimerne, der kan der være dis og tåge, ellers enkelte byer, der lokalt kan være med torden. Der vil dog også komme perioder med en smule sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
4: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Nu kan jeg fornemme på det hele, at jeg skal til at tænke som en kvinde, for vi skal i gang i en quiz. Natasha, praktikant Natasha, det er dig, der har lavet den. Kan du ikke forklare, hvad er det, vi skal?
1: Jamen, det er jo kort og godt. Vi skal finde ud af, om du kan finde ud af at tænke som en pige.
0: Ja.
1: Der er helt vildt meget pigelogik, og mig og Simone, vi er 100% enige om alle de svar her.
0: Ja.
1: Og så vil vi gerne finde ud af, om du kan tænke ligesom os.
0: Klart. Jamen, ja. Prøv at høre. Der er papir foran mig med et billede. Jeg kan se, det første er din taske. Hvad går det ud på?
1: Jamen, det er faktisk første spørgsmål, vi kommer til.
0: Ja.
1: Og det er, du skal give mig et svar på, hvad du tror, den koster. Det er en vintage taske, og den er faktisk på tilbud lige nu.
2: Okay.
1: Men den er også brugt.
0: Okay.
1: Pre-owned.
0: Altså, det er en sort taske med sådan en vap henover. Der er jo ikke noget specielt ved den.
2: Nej, du kan ikke se noget mærke.
0: Nej.
2: Mm.
0: Jamen, hvad skal den koste?
2: Ligner det en taske, du sådan kender et mærke på?
0: Nej.
2: Nej, okay. Nej.
0: Altså, jeg vil sige 1.200.
1: Du skal markant højere op, Magnus.
0: Ja. 10.000.
2: Ja. Kender du tasken Birkin?
0: En Birkin-bag? Ja. Ja, det har jeg hørt.
2: Godt. Hvad tror du, de ligger i?
0: 100.000.
1: Det er lidt højere, Magnus. Den, lige nu koster den 617.000 og sat ned fra 700.000.
0: Altså, gå ud og skid. Det er jo for latterligt.
1: Nå. Det er jo pre-owned.
2: Ikke bladret, tror jeg.
1: Nej, ikke bladret endnu.
0: Det er da for latterligt.
1: Magnus, nu skal du høre. Du har fået lavet negle, men du er simpelthen ikke tilfreds med resultatet.
0: Nej.
1: Så hvad siger du?
0: Lav det om.
1: Siger du A, jeg kan ikke lide dem, kan vi lave dem om? B, jeg vil gerne have pengene tilbage. Se, jeg elsker dem. Tusind tak.
0: Altså, nu kan jeg kun tage ud fra min egen erfaring i forhold til, når jeg har blevet klippet alt muligt. Jeg er jo ekstremt konfliktsky. Jeg vil bare sige, at jeg elsker dem.
1: Du elsker dem. Tusind tak.
0: Om så er der jo lavet to kæmpe tissemænd på dem, så er jeg gået ud og så er jeg grædt, når jeg kommer ud fra salonen.
1: Simone, hvad siger du til det svar?
2: Jeg vil også sige, ej, tusind tak. Jeg elsker dem.
0: Yes, sir, man. En rigtig.
1: Ja, tak. Okay, det næste er, du har returneret et par bukser. Og de har kostet 700 kroner, og dem har du så fået igen. Men hvad betyder det? Har du tjent 700 kroner, og derfor kan du så shoppe videre? Har du fået 700 kroner, du bare kan putte på din opsparing, eller er du gået i nul?
0: Jeg er gået i nul. Men altså, jeg ved godt, at I kvinder vil tænke, så har I fået 700 kroner at shoppe for.
1: Okay. Jamen, Simone, hvad siger du til det?
2: Det vil jeg også sige. Yeah. Jeg har fået 700 kroner, jeg kan shoppe for.
1: Det er jo girl math.
0: Lige præcis. Prøv at høre, vi tager altså lige lynhurtigt noget musik, og så ved jeg, vi er ikke færdige nu.
1: Det er vi ikke, der er flere.
0: Jeg synes sgu, jeg klarer det meget godt.
2: Ja.
0: Okay.
3: God morgen til dig og til Smilets By.
4: Her er Simone og Magnus på Radio Go FM.

0: Jeg skal tænke som en kvinde, eller det skal vi i hvert fald teste, om jeg kan.
1: Ja.
0: Natasha, du har lavet en quiz, som er kvindelogik.
1: Det er det.
0: Og vi har blandt andet været forbi den her taske, jeg har et billede af foran mig, som koster 600.000, hvilket er fuldstændig latterligt.
2: Pre-owned, det vil sige, den har været ejet før.
0: Ja, det ligner noget for Kirkens Kors her. Det gør det, det bliver jeg bare nødt til at sige. Vi kan lige nå et hurtigt spørgsmål mere.
1: Ja, Magnus, du skal lade mig, om du skriver til din veninde. Jeg har noget, jeg skal fortælle dig. Hvor længe må der gå, før hun svarer? Må der gå et par timer, inden dagen er slut i hvert fald? Eller skal hun svare med det samme, eller højst efter et par sekunder?
0: Altså, nu går jeg vel ud fra, at hun har et liv. Så hun, kan nok ikke, hun sidder nok ikke ved mobilen hele tiden. Altså, fordi... så hvis hun svarer i løbet af dagen, så er det fint.
2: Nej, det er det ikke.
1: Mm-mm.
2: Det svarer nu her, og hvis
0: I
2: det er,
0: at jeg nærmest
2: har sendt beskeden, så ringer jeg op, fordi jeg skal have svaret nu her.
0: Må jeg så bare lige sige, at det er også, jeg synes, det er så nederen dem, der siger det der. Jeg har lige noget, jeg skal fortælle dig. Som en besked, det irriterer mig helt, så ignorerer jeg dem.
2: Nej, altså, det er fordi, man skal være sikker på, at personen har tid til at snakke om det, og ikke er sammen med andre.
1: Mm-hmm. Det er godt.
3: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cobra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Kan jeg tænkt logisk som en kvinde?
1: Ja.
0: Det må vi jo se. Vi har godt gang i en quiz. Jeg skal tænke som en kvinde. Og Natasha, jeg synes bare, vi skal op ud i et nyt spørgsmål.
2: Alright. Jamen, Magnus, du køber en iskaffe til 52 kroner, ja. Og det er kontant.
0: Nå.
2: Men hvad kostede den egentlig? Kostede den de der 52 kroner, du kom af med? Eller runder du ned i dit hoved, så det bliver 40 kroner? Eller var den gratis?
0: Altså, hvad snakker I om? Den koster jo 52.
2: Ja, det er forkert, vil jeg have lyst til at sige. Det er jo
1: den
2: gratis.
1: Den er jo gratis, det er, du har betalt med kontanter. Kontanter er gratis.
0: Altså, nu de ved jeg ikke, hvad I gør for kontanter her i studiet. Men de kontanter, jeg har tjent, dem har jeg, arbejdet for.
1: Mm.
0: Okay, jamen ja. Næste.
2: Ja. Jamen, Magnus, nu skal du bruge de billeder, der ligger foran
0: dig. Ja!
2: Og så, det er billeder af tre forskellige piger. De har nogle forskellige outfits på. Og så skal du ligesom fortælle mig, hvilket af de her outfits, du synes er absolut pænest.
0: Ej, det er mig! Gud, det, kæft, jeg er egentlig meget lækker som kvinde, hva'?
2: Det, man ikke selvfølgelig kan se, det er, at jeg har redigeret Magnus' ansigt ind på alle de her pigers.
0: Ej. Hvor ser det syret ud. Isoleret set, jeg er ikke en grim kvinde.
2: Nej, bestemt ikke.
0: Der kan jeg jo godt lide den midterste, fordi der har jeg nogle ordentlige babalutter.
1: Hvad er det for en?
0: Den midterste.
1: Men den grønne,
0: det er den med den grønne, ja. Jeg føler, det er sådan, jeg vil se ud, hvis jeg var kvinden.
1: Der synes jeg også, dit hår er lækrest.
0: Ja, det er præcis. Der er mere vind i håret. Ja.
2: Okay, jamen fedt. Okay, vi går videre til, du er snackshulten efter aftensmaden.
0: Ja.
2: Så der er din kæreste, I tager ned på mækken efter en bitte is.
0: Ja.
2: Men da I så kommer der ned, så vil din kæreste ikke have en. Så hvad gør du? Du dræber ham med øjnene, indtil han siger ja. Du accepterer hans valg. Han er jo ikke sulten. Eller så dropper du også bare selv isen.
0: Jamen, så dropper jeg selv isen. Simpelthen. Eller dræber med blik.
1: Ja, du dræber ham nok nærmere med blikket. Altså. Det kunne være begge ting, vil
0: det
1: jeg sige.
0: Det kunne være begge ting. Altså, det jeg har oplevet gennem min kærlighed, hvad dropper vi begge to isen, og så er vi hjemme igen. Så sådan det. Okay. Jamen, vi kan lige hurtigt nå hinanden.
2: Ja, det er også den sidste. Du skal ud med dine veninder,
0: ja,
2: og så skriver du lige til gruppechatten. Jeg er der om 5.
0: Yes.
2: Men hvad betyder det rigtigt? Er du der egentlig om 5 minutter? Eller ligger du stadigvæk i sengen og har håndklæde på? Eller du mangler bare lige at tage jakke og sko på, så er du egentlig klar?
0: Det er fuldstændig ligesom drengene, det der. Der ligger man stadig i sengen i underhakker. Og så skriver man, jeg er der om 5, og så er man der nok om 40.
2: Ja, jamen, den har du ret i.
1: Magnus, du klarer
0: det godt. Ja, det synes jeg faktisk var meget godt.
2: Du er faktisk en pige inderst inde, må man sige.
0: Jamen altså, som vi også kan se på de billeder her, som også kommer online, så alle kan være med, så kunne jeg måske godt... Faktisk i det næste liv, være en lækker kvinde i Texas.
3: Godmorgen, Aarhus, på Radio Go FM med Simone og Magnus. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM. Her får du nyhederne.
2: Østjyllands Politi er ude med en advarsel til østjyske forældre om elløbehjul blandt teenager efter en markant stigning i antallet af beslaglæggelser. Over 100 løbehjul står beslaglagt i Randers og Aarhus, og i år har politiet foretaget flere hundrede sigtelser. For eksempel da politiet for nylig standsede en 13-årig dreng på et løbehjul, der kunne køre 70 km i timen. Eller da en 12-årig forsøgte at køre fra politiet på et ulovligt løbehjul. Politiet understreger, at løbehjul højst må køre 20 km i timen, og at børn under 15 ikke må køre alene. I dag begynder et rekordstort antal nye elever i Danmarks fængsler. Helt præcis starter over 120 nye elever. Det er det største enkelt optag på uddannelserne. En udvikling, der vækker glæde hos justitsminister Nicolai Wammen. Han peger på, at de seneste års investeringer nu for alvor begynder at virke. Men selvom der optages mange, er der udfordringer med at fastholde dem. Det mener formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han forklarer, omkring 40% af de prøveansatte stopper igen. Det sker blandt andet på grund af et stort arbejdspres og en hård kultur. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesterne har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne.
3: Og så skal vi altså til en vejrudsigt for Aarhus. I dag i morgentimerne, der kan der være dis og tåge nogle steder, ellers enkelte byer, der lokalt kan være med torden. Der kommer også en smule sol i løbet af dagen, og temperaturen bliver mellem 16 og 20 grader.
4: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
5: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
6: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
7: Fed fredag i friheden. Oplev Gilly live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
8: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
9: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
10: Og lige her på Radio Go FM.
11: Dette er Godt.
12: Smilende.
13: Ungt.
12: Livlig.
13: God mad.
12: Karismatisk.
14: Og frisk.
15: Dejlig lyst.
16: Rummelig.
17: Folk har altid smil på læben.
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: Lige nu, der kan du hoppe ind på vores sociale medier, nærmere bestemt Instagram, vi hedder bare Radio Go FM, og så kan du altså deltage i konkurrencen om to billetter til morgendagens kamp mod FC Midtjylland. AGF, FC Midtjylland, jeg skal jo også selv ind og se det, så det er vi kan ses. Lad os håbe på, at det ikke begynder at pisse ned. Men du skal bare hoppe ind på vores Instagram, og der står præcis, hvad du skal gøre. Du skal følge os, du skal like opslaget, skal du skrive, kom så lige i kommentarfeltet. Og så er du også med i lodtrækningen. Og vi finder en vinder i dag klokken 12.
1: Lige præcis, Magnus. Så der er altså ikke mange timer tilbage til at nå at deltage i konkurrencen. Men det kan jo ende med at blive din, hvis du altså gør det. Og hvis du ikke vælger at deltage, ja, så bliver det ikke din.
0: Det er fuldstændig korrekt, Simone.
1: Fuldstændig.
0: Tak for den. FC Midtjylland ligger lige nu på 5. pladsen. AGF ligger på 10. pladsen.
1: Ej.
0: Det er en kolossal vigtig kamp for AGF. Vi skal vinde den.
1: Ja.
0: Altså, nu skal vi have en sejr.
1: Hvem ligger på 1. pladsen?
0: Jamen, det gør FC Nordsjælland. De spiller jo fuldstændig vanvittigt.
1: Jamen, hellere det, men hvis andre.
0: Ja, og så kommer Viborg jo.
1: Jamen, det er også okay. Altså, der er nogen, jeg godt kan undne.
0: Ja, så har vi Brøndby FCK.
1: Ja, dem kunne vi jo godt lige sparke ned.
0: Ja, lige præcis. Mit største problem, det er jo, at lige PT, der ligger Randers simpelthen foran os. Og det er... Man kan jo anse det som...
1: Det er jo også vores egen skyld, når man vælger at tabe 2-1.
0: Man kan anse det som et velgørenhedsprojekt. Altså make-a-wish, simpelthen. Fordi vi her i Aarhus har det jo med at have et ømt hjerte for dem, der har det svært. Og dem, som måske ikke er lige så godt stillet, som vi er. Og derfor så skal man også se Randers' sejr her forleden som en lille...
1: Velgørenhed.
0: Den får I, ikke? For også, at de holder det gode humør derovre. Men i hvert fald hop ind på vores sociale medier og deltag i konkurrencen.
2: Simone og Magnus siger...
3: Godmorgen, Aarhus.
2: På Radio Go FM.

0: Så er der jo efter næsten 30 år, Magnus, blevet dømt en morder i Tupac-sagen.
1: Ja.
0: Har du set rigtigt. Det?
1: Ja, jeg har set det.
0: Og jeg vil bare sige, lige om lidt skal vi altså have... Det var ikke P.D. det.
1: Nej, det var ham, der stod bag. Det kan godt ske, det har man...
0: Jamen, er det kommet frem?
1: Nej, men hvis du ser P.D.-dokumentaren, så er du ikke i tvivl.
0: Nej, jeg har aldrig været i tvivl om, at det er P.D. det. Det er en helt anden snak. Men det er fordi, vi skal have tirsdagstår lige om lidt.
1: Ja, nemlig.
0: Og der tænkte jeg bare, at det kunne man jo lidt hylde ved at spille en Tupac-sang, for han har sat med lavet nogen, man kan tude til.
1: Ja.
0: Men igen, det er jo ikke mig, der bestemmer. Jeg kommer bare med et forslag, og så kan man jo vælge at stemme ind på det, eller stemme ind på en anden sang. For eksempel, så kan jeg se, der kom den sms ind på 28 732. Tømmerens indspark til tirsdag tårer er Nick og Jay en dag tilbage.
1: Ja, tak. Og det er jo fordi, at vi lige om lidt skal have vores tema i time. Det er tirsdags tår. Telefonen er åben. 28 732. Send dit bud ind, og nu har Simone givet sin vurdering.
0: Jeg kom med et forslag på Tupac. Og hvis der er nogen, der synes, det kunne være en god idé, så skriver man bare ind på 28 732.
1: Lige præcis. Og Nick og Jay med en dag tilbage kunne også sagtens komme med i den. Altså,
0: jo.
1: Det er bare inspiration. Men det er altså dig, der bestemmer at få sendt dit bud ind. Telefonen, den er åben.

0: skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Her får du nyhederne. Letbanen genoptog klokken 8 til morgenkørslen på L2 mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital Lystrup. Det skrev Midttrafik i en opdatering. Kørslen på letbanelinjen var tidligere på morgen aflyst efter et færdselsuheld i aftes. Her kørte en bil ind i letbanen ved Olof Palmes Allé og Brindstrup Gårdsvej. L2 kører fra Odder til Lystrup. Østjyllands Politi er ude med en advarsel til østjyske forældre om elløbehjul blandt teenagere efter en markant stigning i antallet af beslaglæggelser. Over 100 løbehjul står beslaglagt i Randers og Aarhus, og i år har politiet foretaget flere hundrede sigtelser. For eksempel da politiet for nylig standsede en 13-årig dreng på et løbehjul, der kunne køre 70 km i timen. Politiet understreger, at løbehjul højst må køre 20 km i timen, og at børn under 15 ikke må køre alene. Danskerne er vilde med elbiler. I august var næsten 9 ud af 10 nye biler nemlig drevet af el, og det er den højeste andel nogensinde. Samlet set blev der indregistreret godt 16.000 nye personbiler i sidste måned. Men ved årsskiftet står registreringsafgiften på elbiler til at stige, så det bliver dyrere at købe en elbil. Det møder kritik fra administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han opfordrer regeringen til at fjerne afgiften permanent, så danskerne ikke bliver straffet økonomisk for at vælge elbilen.
1: Og så til en vejrudsigt for i dag. Der kommer altså enkelte byer, der lokalt kan være med torden af perioder med skyer. Og også lidt sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
3: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Tirsdags Tårer.
1: Så er det blevet tid til, at vi skal i gang i vores tema, 9-time. Det er selvfølgelig Tirsdags Tårer. Der kommer allerede gode bud ind. Der bliver skrevet Tupac med Changes, Simone.
2: Ja, tak.
1: Og der bliver skrevet Nick & Jay med En Dag Tilbage. Der bliver også skrevet Passenger, Let Her Go. Og
2: okay.
1: Den sang, den var jo en af mine favoritter, da den kom ud. Jeg synes, den er så smuk.
2: Jeg kan stadigvæk godt høre den og synes, den er smuk.
1: Ja. Det er den ramte lige i røven, så at sige.
2: Ja.
1: Men du kan altså stadig nå at få dit bud med. Vi er først lige begyndt. 28 700 132.
0: Tirsdags Tårer. I Godmorgen, Aarhus.

0: af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
10: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: FM.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Tirsdags Tårer.
1: Tak for alle budene, der er kommet ind på sms'en. Vi har altså udvalgt tre, som vi skal høre i denne morgens Tirsdags Tårer. Mm-hmm. Og vi håber, Dalen Dulme, at du kommer til at nyde dem. De kommer lige her.
0: Tirsdags Tårer i Godmorgen Aarhus.

0: never change. Tirsdags tårer i Godmorgen Aarhus på Go FM. Go FM.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Programmet præsenteres af Kokdealer. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio Go FM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen et stærkt cast fra Radio Go FM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg.
3: Book et gratis sæde på gofm.dk.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
5: Lyden af Banegården. Lyden af Aarhus. Go FM.

0: kommer til at køre i baggrunden nu, når vi skal sige tak for i dag. Det var alt, vi havde til dig.
1: Det var det.
0: Lige om lidt, der tager Per over i god arbejdsløst, og så er vi selvfølgelig tilbage for fuld smadret igen i morgen. Du har lige mulighed for at hoppe ind på vores Instagram og deltage i en konkurrence, hvor du har mulighed for at vinde 2 billetter til AGF FC Midtjylland i morgen.
1: Ja.
0: Det står alle sammen, hvad du skal gøre i opstad.
1: Det gør det, og du har altså lige præcis 2 timer og 22 minutter.
0: Lige præcis. Jeg håber, du får dig en rigtig, rigtig god tirsdag, og vi lyttes.

0: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Maxitur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk.
13: Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Dette er Go FM.
20: Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Der vil være øvelse på Aarhus Havn i dag, oplyser Østjyllands Politi. I forbindelse med øvelsen er politi, brandvæsen og andet beredskab synligt, blandt andet omkring Oliehavnsvej fra kl. 10 til 13. Man kan derfor tage det helt roligt, hvis man bemærker aktivitet i området, lyder det fra politiet. Historien om den aarhusianske digter Yahya Hassan og hans familie bliver nu til teater. Stykket Familien Hassan får urpremiere i Skuespilhuset i København 18. september. Historien tager udgangspunkt i familiens opvækst i Trilligården ved Aarhus og fortæller blandt andet om flygtningetraumer, vold, sociale svigt og livet i et parallelt samfund. Yahya Hassan døde i 2020, 24 år gammel. Han blev landskendt i 2013 med sin selvbiografiske digtsamling, der blev den bedst sælgende debut-digtsamling i Danmark nogensinde. Fra 1. januar 2027 indfører regionerne en aldersgrænse på 55 år for mænd i offentlig fertilitetsbehandling. Det betyder, at mænd skal være henvist til behandling, før de fylder 55, og når manden bliver 56 år, afsluttes forløbet helt. Beslutningen bygger på faglig rådgivning. Mænd over 55 vil dog fortsat kunne få hjælp på private klinikker. Danskerne er vilde med elbiler. I august var næsten 9 ud af 10 nye biler nemlig drevet af el, og det er den højeste andel nogensinde. Men ved årsskiftet står registreringsafgiften på elbiler til at stige, så det bliver dyrere at købe en elbil. Det møder kritik fra Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Danmark. Han opfordrer regeringen til at fjerne afgiften permanent, så danskerne ikke bliver straffet økonomisk for at vælge elbilen. Vi får i dag enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder med skyer og sol. Temperatur op mellem 16 og 20 grader i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Haraldsvang til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

Der var dobbelt op på Olivia. Det her, det var Olivia Dean med Man I Need. Og så var der også en anden Olivia. Det var bare Olivia Rodrigo og hendes Drop Dead. På GoFM, lyden Aarhus og også lyden af god arbejdsløst, så blev det tirsdag den første dag i september måned. Velkommen til dig. Jeg hedder Per. Og lige om lidt, så er der BB Rex og Faithless med New Religion. Men først Lost Frequencies sammen med Callum Scott's Where Are You Now? You're just like

0: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Dette er GoFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

Natasha Spelling Fit on Written, der var også kæsar af Gabriella her på Go. Det er min god arbejdeløst. Jeg ved godt, der er meget, meget langt til de præstationer, som GF jo har sat i sidste sæson, hvor de er med at løbe mesterskabet. Det er noget, man tænker, at der være mange år siden, fordi man overhovedet ikke har spejlet i spillet, som det er lige nu. Gik jo også galt i Randers i søndags. Men i morgen, så er det der, det vinder. Er det det? Er det, man plejer at sige? I morgen, der tager ikke i hvert fald ud FC Midtjylland. Du kommer ud og se kampen på Sears Park Vejlby på billet, om du kan vinde til. Men du skal skynde dig. Du skal nå deltage i konkurrencen lige nu. Lukker nemlig til middag i dag. Og du skal på vores Instagram, to go with him, så held og lykke. Pakke med frit spin med første terras og en steg go with it.

0: Så har vi to gætter, der kan blive dine. Vi hopper ind på vores Instagram, Radio KFM, og deltager.
1: Hallo.
2: Kommune Aarhus og Radio KFM. Alle er det fra klokken 6.
3: Hej, det er fagmand MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige søger vi ind til vores team. Se jobbet og søg på MCTA.dk. Til dag, tør mure og entriser.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud ekstremt lidt om de seneste 10, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv. Minut. Verden er også fuld fremskridt, og finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio KFM.
6: Hos Ledelsen kan du en syntest med sundhedstik og OT med 3D-scanning anerkende. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Igen til Ledelsen i Dilst, i Bycenter, Sintervidt, Rysgade eller Væsendt.
7: Ja, det er på tid. Hvad siger du? Vil du anmelde Skov Burger? Og hvis hjerner du giver? Og det var nu så.
6: Lige nu en helt særlig pris på takeaway og på Bølfskoven.dk.
7: Eller købe mage på selv.
2: Det er OFM.
8: Og nu tilbage til musikken.

eller lige Tune Texas, hvor Sanderson Develops Live på GoFin. Specielt er det jo, at ifølge nu et år, 1. september, vi ramt, så kan vi jo sådan lige tage lille tilblik på sommeren 2026. Hvordan egentlig været, sådan hvis du opsummerer den, og så lægger det sammen. Sådan en skiller fra 0 til 10, den er tid god at gå ud fra. Og så sidder du og venter, hvordan jeg vil rate min sommer. Og der har du nok på forhånd, ja, det han siger jo bare, det er rent tier. En tier, der er jo altid sådan der. Det synes jeg ikke helt, faktisk. Det er godt værd, det har været fantastisk. Været med udenfor, ved at regne lidt og sådan noget. Men jeg tror, det er fordi, at jeg havde sat mig lidt for sådan nogle mere praktiske ting. Jeg tænkte, det kan jeg ordne i sommerferien. Det er altså ikke til blevet, bare at sige. Nogle dage var det simpelthen for varmt, andre dage, der gad ikke. Så hvis man sådan skal opsummere det hele, så er det ganske fint sommer, men trækker altså led, at nogle af de der sådan praktiske projekter, der må man ikke lige have gennemført. Godt, hvad man startede på, men de der blev gjort helt ærligt. Jeg ved ikke, hvad skal vi plads? 6,5? 7, tror jeg. Nej, det var en 7, og det var heller ikke, det var ikke helt skidt en dag. Men jeg skulle altså lige rette lidt, hvis vi skulle længere op. Så du kan jo lige sidde og tænke lidt over, hvor du egentlig selv synes, at din sommer den placeres på 10-skala.

Kristoffer og ham med gitaren her på Radio FM i god arbejdsløst. Nyheder er der nok, klokken den rammer 11, og det er jo også det her tidspunkt, hvor det plejer at passe, når jeg så har drukket den første kaffe, så lige nylig. Så det vil jeg få fikset. Her er der Ben Havtet på GoFM, det er Portugal.

0: Købmand fejrer fødselsdag, og du vil vinde en købsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, får du automatisk et hver gang du handler. Og så får du blandt andet kakorn til 10 kroner, et stort bager lavnis isstreger til 80 kroner, og en stor pose pisshorn til 99 kroner. Vi ses i din lille Købmand.
1: Er du træt af træt, så er det nu, du skal søge selv. Det sidste chance for at få i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel seng.dk. Hos Seng er du de bedste sengeprints. På Tempur, Auring og One End. Seng, vi er specialister i at finde det rigtige til dig.
2: Skærårets firmajulefrokost er noget helt særligt. Kruk Event er dansk største leverandør af firmajulefrokoster med unge venues over hele landet og topudholdning. Jakobs, Rasmus Vitter, Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Kruk Event firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er op og giver dig stærkt rådgivning. Det er også, vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Isse Brugsen og Vigli har omtanke for prisen. Falle Brugsdrik eller Musse 10 kroner. 400 hakket oksekød for Coop til 39. Eller Gårdlyk pålæg til 10 kroner. Lige kan du samle lakker for 50, når du halver. Tommel op til 15% rabat. Vi ses Isse Brugsen og Vigli.
5: Nu har vi lidt alt hos Info.

0: omkring 30 traktorer var i formiddag på vej mod Universitetsparken i Aarhus fra den nordende af byen i forbindelse med en demonstration. Det oplyser Østlands politi. Politiet er synligt til stede med flere færdselstjente og følger demonstrationen, der pt. Ikke givet anledning til større trafikudfordringer. Politiet oplyser, at man melder ud, hvis demonstrationen på et tidspunkt med trafikudfordringer. Der vil være øvelse på Aarhus Havn i dag, oplyser Østlands politi. I forbindelse med øvelsen er politibrændelsen og alt beredskab synligt blandt andet omkring Ågehavnsvej fra kl. 10 til 13. Man får tage helt roligt, hvis man bemærker aktivitet i området, lyder det fra politiet. Historien om den ordanske digter Yahya Hassan og hans familie er nu teater. Stykket Familien Hassan får urpremiere i Skuespilhuset i København 18. september. Historien tager udgangspunkt i familiens opvækst i Trilligården ved Aarhus og fortæller blandt andet om lygtning af traumer, vold, sociale svigt og livet i et parallelt samfund. Yahya Hassan døde i 2020, 24 år gammel. Han landskab i 2013 med en selvbiografiske digtsamling blev den bedst sælgende debutdigtsamling i Danmark nogensinde. Fra 1. januar 2020 indfører reglerne en aldersgrænse på 55 for mænd i offentlig fertilitetsbehandling. Det betyder, at mænd skal være henvist til behandling før de fylder 55, og manden bliver 56 år afsluttet forløbet helt. Beslutningen bygger på faglig rådgivning. Mænd over 55 vil dog fortsat kunne hjælpe på private klinikker. Vi får i dag ingen gebyrer, der kan være med torden og plåder med skyer og sol. Temperatur mellem 13 og 20 grader i Østjylland. Inden bliver svag i tiden.
1: Vær i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig dels, har et bredt udvalg af biler klar til prøvekørsel.
2: Fra Dils til Aarhus C og Lisbjerg

Wu-Tang Clan, Gosh, I Love It, og Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Shammer fra GFM i god arbejdsløs. God tirsdag, formiddag, velkommen til. Jeg hedder Per. Den første dag i september måned har taget hul på. Lige om lidt, så tager vi også Emil Kruse med Copenhagen City, men inden er Maroon 5 og Girls Like.

0: Lige nu i Rema 1000. Julesed, jordboller og robrød. Flere varier, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000, meget af discount.
1: Er du træt af at være træt? Se nu til besøgsseng. Det er sidste chance for fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos seng finder du de bedste sengeplads, f.eks. Tempur, Arling og One End. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige til dig.
2: Easy fejrer verdens nemmeste sengårsfødsel, og det er der for gaver. Nu får du tale og 60 GB data for kun 6 kroner om de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Stil seng den 6. september. Easy.dk. It's that easy.
3: I Superbrugs og Kvickly har vi omtalt fabrikken på alle plindrik eller mus til 10 kroner, 100 gram hed oksekød for kone 39, der går løg pålæg 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for 50 kroner, du handler for. Samle op til 15 cent rabat. Vi ses i Superbrugs og Kvickly.
4: Den bank, der ikke er os de andre. I Snor er ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del fremgang, når det går godt. Samler du din daglige økonomi og bofinansier hos os, for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankbyer, og du får rabat på retter på en række boliglån. Sådan er en foreningsadvok.
5: Hvad skal jeg til aftensmad? Tag tacos!
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, jeg glæder til. Find din favoritter og kald familie til bordet. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 159 kroner rabat hos gratis snacks i 1 måned.

Mountainic. Shoot. Beyoncé, Texas Hold'em på Radio Go FM. Der var også Malte Ebert. Det var Sæt det fri. Har du planer om at skal kigge lidt nærmere på festugen? Hvis du skal det i dag, så kan der lige komme et par små tips til, hvad du eventuelt kunne kigge nærmere på. Hvis du kommer forbi Bispetorv, så finder der et arrangement sted mellem 13 og 16 her i eftermiddag. Det er nemlig Aarhusmesterskaberne i Guitar Hero. Ja, og hvis du mener, at du har nogle talenter lige på den konto, så er det altså bare om at kigge forbi Bispetorv. Der bliver selvfølgelig masser af musik, du kan nyde. Det er klart, når det er Guitar Hero, vi taler om masser af bangers. Men der bliver også mulighed for, at du ligesom kan få testet af, hvor god du egentlig er til det. Hvis du er mere til gasolin og subidur-sangen, så får du også mulighed for det. Det er lidt senere, så det kan godt være, at hvis du sådan skal op tidligt i morgen og noget, at du lige skal have spurgt chefen, om du kan møde lidt senere. Fra 21.30 nede på Pustervig, der kan du opleve Gaspidua, som de kalder sig. Ja, som deres navn jo antyder, så er det en god blanding af de gode gamle med både gasolin og subidur, jeg skal komme efter, der skal jeg. Så der skal nok blive fest i den nede på Pustervig senere. Lige om lidt, så snupper vi musik fra Sienna Sparrow. Material Lover får du, men først Calvin Harris og Clementine Douglas. Blessings er det på Go FM.

0: Kunne du godt tænke dig at se AGF smæk FC Midtjylland ud af kommunen?
1: Så har vi to billetter, der kan blive dine, hvis du hopper ind forbi vores Instagram, Radio Go FM,
0: og deltager. Hallo.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
4: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det.
5: Boxit.
4: Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
6: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
7: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio Go FM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen et stærkt cast fra Radio Go FM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg.
8: Book et gratis sæde på gofm.dk.
9: Dette er gofm.dk.
10: Er Aarhus.
11: Åh, fordi det er super dejligt, at man kan sidde og nyde solen med glas vin.
12: Rumskatteri. Jeg arbejder der.
7: Og nu, tilbage til musikken.

Taylor Swift med hendes Upper Light. Du fik også Closer, det var Neo her på GoFM. Det er sidste udkald. Du skal ind forbi vores Instagram, Radio GoFM, hvis du skal have fingrene i et par billetter til morgendagens kamp mellem AGF og FC Midtjylland ude på Sears Park, Vejlby. Men konkurrencen lukker lige om snart, nemlig her kl. 12, så skynd dig ind forbi Instagram. Nick og Jay, de er ude med nyt, og den får du her. Den hedder KBH. Du kender

er jo kun et lille L, som egentlig adskiller den her sang fra at få en helt anden betydning. Så den kunne måske godt have glemt dit nummer, men det gør den ikke. Den hedder Gemt dit nummer. Det var Burhan G og Medina på GoFM. Nyheder er der. Det er der selvfølgelig, når klokken den bliver 12. Den her er der pause. Og Magnetic i God Arbejdsløst.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
19: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Dette er Go FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Fra 2. september, altså i morgen, skal elever på Gammelgårdsskolen i Aarhus være med i en landsdækkende konkurrence om at komme til skole uden bil. 8 klasser fra skolen deltager i kampagnen på egne ben, hvor eleverne kan samle point ved at gå, cykle eller tage bussen. I alt deltager 96 klasser i årets kampagne, som varer 5 uger. Formålet er både at skabe mere selvstændige børn og få familierne til at ændre transportvaner. Klasserne dyster om præmier til klassekassen, mens forældrene også kan bidrage med bonus. Point. 5 ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer går nu imod deres eget parti. De er nemlig imod det nye forslag om gødskningsloven, som ellers er en del af den grønne trepart. Det siger formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, i dag efter et gruppemøde. Han kalder situationen for udfordrende, men slår fast, at der ikke kommer sanktioner mod de 5 politikere. Formanden vælger i stedet at rumme uenigheden. Lovforslaget betyder blandt andet, at landmænd fra næste år skal have en kvote for deres udledning af kvælstof. Smykkevirksomheden Camilla Krøyer Jewelry er blevet politianmeldt for vildledende markedsføring. I næsten 1,5 år har virksomheden kørt med annoncer på Facebook og Instagram, der gav indtryk af, at man skulle slå hurtigt til. Annoncerne brugte ord som sidste chance og udløber snart. Men virksomheder skal holde sig til sandheden, slår forbrugerombudsmand Torben Jensen fast. Han kalder det klart vildledende og i strid med loven. Det er i øvrigt ikke første gang, at smykkevirksomheden er på kant med loven. De har tidligere fået en advarsel i en lignende sag. Vi får i dag enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder med skyer og sol. Temperatur op mellem 16 og 20 grader i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: I toget, butikken eller drivhuset. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden er over.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else og Christoffers Ringer om natten her på GoFM. Godmiddag, velbekomme, skal man også sige det, fordi måske så har du fået indtaget dig lidt frokost. Jeg hedder Per, lige om lidt her i god arbejdslyst, så er der David Guetta og Jennifer Lopez sammen på Save Me Tonight med Lina Rihanna's The Only Girl in the World.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Tilbage til musikken.

Det er jo ikke første gang på den her, at One Republic, de ligesom har åbnet armene og arbejdet sammen med nogle kendte producer og DJ's. De skete jo blandt andet også sammen med Timbaland, så var det dog sammen med Kygo eller Hygo, du fik den på Nielsen Bay. Du fik også Shakira og Burna Boy. Det var dig i god arbejdslyst. Andreas Oddbjerg, han synger for dig efter Sombers Homebreaker på Riffin.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio GoFM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio GoFM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg. Book et gratis sæde på gofm.dk.
2: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
3: Lyden af Parkalli. Lyden af Aarhus. GoFM.
4: GoFM.

Det er ikke helt samme tryk, men det er da tæt på. Han hedder næsten det samme, som det, vi lige er gået ud af. Ikke August, men Augusthøjen. Her var det Kaster mig ud i. Der var også Alessio og Sara Larsen med Words. Tirsdag er det, og jeg ved ikke, hvilken dag på ugen du sådan er mest til. Det kan jo godt være, at der er et eller andet, du går til om tirsdagen. Pilates eller pileflet eller sådan noget, og tænker, at det er ugens bedste dag. Det er det ikke for mig. Det er og bliver, og det har det altid været, fredag. Og det hænger selvfølgelig sammen med det weekend og sådan noget, men der er bare et eller andet med fredagen. Altså, der er en hel masse, man så lige kan se frem til hen over weekenden, der skal ske, og der er altid god stemning alle steder, fordi folk, de har snart weekend, og det er bare en dejlig dag. Så bliver det lørdag, hvor man så er fri, og så synes jeg jo allerede, weekenden der, den går på held. Søndag, det er helt håbløst nogle gange. Så er det jo slut, så skal vi til at lave noget igen. Så min yndlingsdag på ugen, det må være fredag. Men hvis du har tirsdag som din yndlingsdag, så er det jo en perfekt dag at have det på. Det er også den 1. september, så der skulle også gerne være gået lidt løn på kontoen. Lad os få noget mere musik til det, der måske potentielt er din yndlingsdag på ugen. Justin Bieber er det med Daisies på GoFM.

Mr. Teddy Swims og Mr. Know-It-All her på GoFM i god arbejdsløst. Nyheder får du meget snart. Det er nemlig når klokken den er 13. Annika synger for dig med livsforladt inden, og lige nu så er det bare så får du med bajer.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
12: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
23: Det er Go FM. Mere musik.

0: lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Fra 2. september, altså i morgen, skal elever på Gammelgårdsskolen i Aarhus være med i en landsdækkende konkurrence om at komme til skole uden bil. 8 klasser fra skolen deltager i kampagnen på egne ben, hvor eleverne kan samle point ved at gå, cykle eller tage bussen. I alt deltager 96 klasser i årets kampagne, som varer 5 uger. Formålet er både at skabe mere selvstændige børn og få familierne til at ændre transportvaner. Klasserne dyster om præmier til klassekassen, mens forældrene også kan bidrage med bonus. Point. Den tidligere Cheminova-fabrik, der nu hedder FMC Rønland, lukker produktionen i Vestjylland. Det betyder, at omkring 400 ansatte bliver opsagt. Virksomheden oplyser, at lukningen sker som led i en global strategi, hvor produktionen skal optimeres. Der er nu indledt drøftelser med det lokale samarbejdsudvalg om lukningen. Fabrikken ligger på Harboøre Tange mellem Limfjorden og Vesterhavet ved Tøberøn. Modstanden vokser internt i Venstre. Nu vil et femte folketingsmedlem nemlig stemme imod partiets egen gødsningslov. Det drejer sig om folketingsmedlem Peter Juel Jensen. Han er valgt på Bornholm og mener ikke, at lovforslaget er fair over for de bornholmske landmænd. Loven behandles i Folketinget i dag og skal til endelig afstemning på torsdag. Tidligere har blandt andre Søren Gade og Preben Bang Henriksen også meldt ud, at de stemmer imod. Gødsningsloven betyder blandt andet, at landmænd fra næste år skal have en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede. Vi får i dag enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder med skyer og sol. Temperatur op mellem 16 og 20 grader i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn.
3: Været i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
1: Fra Morslev til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: sommer.
1: Der var helt sikkert nogen, der skulle se, om de faktisk kunne få øjenbrynene til at ramme nakkehårene, da de hørte, at Tobias Rahim og Birthe Kjær havde lavet en sang sammen. Men den gik jo hen og blev til sådan en sommerbanger. En, der bare hørte sig til i 2026 hen over de dejlige sommerdage. Det var den danske sommer. Der var også musik fra Ariana Grande. Hate that I made you love me. Godmiddag og velkommen til God Arbejdsløst. Jeg hedder Per. På vej er Taylor Swift, men Hosier er det lige nu. Og Too Sweet.

0: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak

Der blev også lavet en sang med titlen Dynamite af det meget populære sydkoreanske boyband BTS. Det var dog ikke den her. Det var i stedet Ty Cruz og Dynamite i god arbejdsløs. Der var også New Legend fra PB Rexha og Faithless. Jonah Blacksmith har fundet sammen med McDess på Soyo Dancing, og den får du efter Ella Augusta og Ida Laubær.

0: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Ryesgade eller Feriecenteret.
1: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
2: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
3: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
4: Fed fredag i friheden. Oplev Gilly live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: Dette er GoFM.
7: Og nu tilbage til musikken.

tilbage. Men er jo egentlig sådan meget privat, kan man sige. Det er ikke sådan meget, man hører om Rune Rask andre steder, når han sådan selv smider videoer på sociale medier, og ellers er ude at turnere både med sig selv, men også med Suspekt, som han jo er medstifter af. Rune Rask var det på GoFM med En som dig, der var også El King. Det var X's and O's. Der er mindst ondt i dine højtaler lige om lidt. Det er Malte Ebert og Svea S., men inden American Girls fra Harry Styles på GoFM.

Sabrina Carpenter. Her var det Tears i God Arbejdsløst. Jeg vil sige tak for nu og ønske dig en dejlig tirsdag. Og i morgen efter klokken 10 formiddag, så vender jeg jo frygteligt tilbage med mere God Arbejdsløst, som måske kan få det til at gå en så hurtigt på jobbet. Lige om lidt, så er klokken 14, og efterfølgende så er det Stefan, der tager over med lidt eftermiddag i Aarhus. Lige nu, Alex Warren, den står på Fever.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lige nu i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpaks. Jysk, et godt tilbud.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Go FM. Og nu mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
0: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
0: Her får du nyhederne.
3: En 16-årig dreng blev i aften stukket med en kniv, det skete på Bispehavevej i Aarhus Vest. Østjyllands politi fik anmeldelsen kort efter klokken 8 og sendte flere patruljer til stedet. Den unge mand var ved bevidsthed og umiddelbart ikke i kritisk tilstand. Han blev tilset i en ambulance og kørt til hospitalet. Politiet efterforsker sagen, men der er endnu ingen sigtede. Vidner, der har oplysninger om episoden, opfordres til at kontakte politiet på telefon 114. I sidste øjeblik er Folketinget på vej med en midlertidig hjælpende hånd til grøntsagsproducenter, der frygtede væsentligt økonomisk tilbageslag af kvælstofregulering. En ny gødskningslov, der reducerer mængden af kvælstof udledt fra landbrugsmarker til havmiljø, står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. Her har flere eksperter vurderet, at særligt grøntsagsproducenter vil blive ramt så hårdt, at de danske grøntsager vil blive betydeligt dyrere. Nu erfarer DR, at regeringen og aftalepartierne bag gødskningsloven er på vej med en midlertidig løsning. En tillægsaftale vil friholde grøntsagsproducenter fra kvælstofreguleringen i hele 2027. Det vil give embedsværket tid til at se mere grundigt på datagrundlaget, inden en endelig model besluttes for dem. Dagens dom om menneskehandel i nordsjællandske neglesaloner vil få stor betydning fremover for både ofre og myndigheder. Det siger leder af Center mod Menneskehandel, Trine Ingemannsen, kort efter domsafsigelsen i Helsingør, hvor chefen for to saloner er blevet idømt fængsel i 3 år for at have udsat 8 vietnamesiske kvinder for menneskehandel. I mere end 10 år har vi set personer udnyttet ved tvangsarbejde, og det er ikke lykkedes tidligere at få en dom. Det har kæmpe betydning for vores arbejde, siger hun. Sidste år vurderede centret, at omkring 100 personer havde været menneskehandlet. Vi får i dag enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder vekslende med skyer og sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I nat skyde med byer, der kan være med torden og mellem 12 og 15 grader.
0: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhus Ø. Go FM. Lyden af Aarhus.

Benjamin Hav med Portugal. Så er det tid. Velkommen til Eftermiddag i Aarhus, og velkommen til tirsdag. Jeg håber, du har haft en god dag, måske produktiv. Til dig, der prøvede at tage letbanen her til morgen, ja, det er, som det plejer. Det kan godt være lidt bøvlet. Der er ingen bøvl i radioen. Jeg spiller musikken for dig. Det er med Ed Sheeran her og Justin Bieber.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu til

Go FM, det er lyden af Aarhus, og lyden af Anne-Marie og Shania Twain på Unhealthy. Den nye udgave af We Are The Champions med Queen, hvis du nogensinde ser et eller andet sportsevent eller en eller anden, der står på et podie, ja, så er det ligesom om, at det her, det er den nye udgave af den sang. Og det, men det er lidt farligt at sammenligne sig med gode gamle We Are The Champions, men der er lidt den samme energi på Huntricks Golden.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio Go FM.
5: Lyden af stadion. Lyden af Aarhus. Go FM.
4: Go FM.

På streamingtjenesten Disney Plus, der kan du altså se The Devil Wears Prada 2, og der er den her sang med på soundtracket, så der er Spyro med Material Lover. Er du en music lover, en Aarhus lover, så får du Sara Larsson nu på Midnight Sun.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Eftermiddag i Aarhus med en nyhedsopdatering. Det seneste for Aarhus og omegn venter klokken 15. Du kan skrue op for Ray Where's My Husband, og hvis du allerede har sådan lidt, at Nick og Jay, det er alt, hvad de laver genial, så er det jo kun klassikerne. De udgiver stadig musik. Senest er de kommet med KBH. Du kan

0: FM.
1: Din festuge radio.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Du lytter.
2: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En 16-årig dreng blev i aften stukket med en kniv. Det skete på Bispehavevej i Aarhus Vest. Østjyllands politi fik anmeldelsen kort efter klokken 8 og sendte flere patruljer til stedet. Den unge mand var ved bevidsthed og umiddelbart ikke i kritisk tilstand. Han blev tilset i en ambulance og kørt til hospitalet. Politiet efterforsker sagen, men der er endnu ingen sigtet. Vidner, der har oplysninger om episoden, opfordres til at kontakte politiet på telefon 114. Et letbanetog blev sent i aftes påkørt af en bil i det nordlige Aarhus. Ifølge politiet kørte bilisten over for rødt lys i krydset ved Olof Palmes Allé og kørte direkte ud foran letbanetoget. Toget blev afsporet, men ingen personer kom umiddelbart til skade. Bilisten forlod stedet, inden politiet nåede frem. Politiet efterforsker nu sagen og efterlyser vidner, der har oplysninger om bilen eller føreren. Vidner kan kontakte Østjyllands politi på telefon 114. Lukningen af det tidligere Cheminova, der nu hedder FMC Rønland, kan på sigt efterlade opgaven med rensning af grundvandet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland. FMC Rønland lukker sin fabrik på Harboøre Tange ved udgangen af i år. Virksomheden pumper i dag frivilligt grundvandet op fra de forurenede områder på halvøen Rønland og fra Cheminovas gamle fabriksgrund og renser det. Region Midtjylland vil nu række ud til både FMC Rønland og Miljøministeren for at finde ud af, hvordan forureningen bedst håndteres fremover. Vi får i dag enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder vekslende med skyer og sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I nat skyde med byer, der kan være med torden og mellem 12 og 15 grader.
0: I kælderen, taxien eller på tønden. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden er over.

Både St. Clara og Mumle, begge to med fast base her i Aarhus. Mumle hørte du på 4 uger. Der er musik fra Bowser, Olivia Dean og Christoffer. Mit navn er Stefan, og hvis der er noget, jeg elsker, og jeg ved godt, at hvis det stod til mig, så skulle jeg have min egen radio, der kun skulle spille boybandmusik. Jeg har et weak spot for det, og det tror jeg faste lytter vil vide. Blue All Rise kører allerede her i baggrunden. Ja tak! Kommer her.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

Harry Styles med Adore You, Man I Need med Olivia Dean, en mand og en kvinde, Magnus og Simone, det er Godmorgen Aarhus, husk at lytte med alle hverdag fra 6 til 10, og jeg vil lige anbefale, fordi vores Instagram, der er altså masser af lækker og også fjollet indhold fra morgenshowet, som senest har været i gang med en form for teambuilding. Christoffer, han har måske også brug for en eller anden form for teambuilding med en person, fordi han er ret rasende på vedkommende, fordi vedkommende ringer nemlig om natten. Du.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i ETL Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio Go FM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio Go FM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg.
4: Book et gratis sæde på gofm.dk.
5: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ektra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
6: Dette er Godlyden.
7: Det må være cafélivet.
8: Det kan jeg godt lide.
9: Det tror jeg er Højbjerg. Det er stille og samtidig så tæt på byen.
10: Og nu, tilbage til musikken.

Når man snakker om fodboldslutrunder, så som fodboldspiller, så er det jo en ære at kunne få lov til at repræsentere sit land, og nogle gange kan man gøre det mere end én gang. Shakira, ja, hun har ikke repræsenteret hendes hjemland Colombia fodboldmæssigt, men hun har alligevel leveret flere officielle VM-fodboldsange. Og selvfølgelig også til slutrunden i år, som jo var i USA, Canada og Mexico. Ja, selvfølgelig var Shakira med igen med Die Die, den officielle sang til slutrunden. Videre med musikken, videre med arbejdet måske. Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.

Gia Medina med Gem dit nummer. Tidligere klassiker fra Outlandish på Aisha. Inden du får GFM-nyhederne, så er der Teddy Swims. Jeg har sådan lidt... jeg tror lige et eller andet med algoritmer gjort, at jeg bare skal se alt med Teddy Swims i øjeblikket. Og hvis du synes, det her lyder nice på Mr. Nordahl, prøv lige at finde ham og finde nogle live performances, fordi er du sindssyg, han har sådan en vild live stemme. Men her får du altså studieudgaven af netop Mr. Nordahl. Det her er GFM.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Aarhus Airport fortsætter den positive udvikling. I august steg antallet af passagerer med 24,4% sammenlignet med samme måned sidste år. Knap 70.000 passagerer rejste gennem lufthavnen i august. Samtidig bliver det fra oktober nemmere at komme videre ud i verden. SAS øger nemlig antallet af daglige afgange mellem Aarhus og København fra 4 til 5. Det giver bedre muligheder for både erhvervs- og fritidsrejsende, lyder det fra lufthavnen på Djursland. Et letbanetog blev sent i aftes påkørt af en bil i det nordlige Aarhus. Ifølge politiet kørte bilisten over for rødt lys i krydset ved Olof Palmes Allé og kørte direkte ud foran letbanetoget. Toget blev afsporet, men ingen personer kom umiddelbart til skade. Bilisten forlod stedet, inden politiet nåede frem. Politiet efterforsker nu sagen og efterlyser vidner, der har oplysninger om bilen eller føreren. Vidner kan kontakte Østjyllands Politi på telefon 114. Dyreholdere kan nu søge om del i 60 millioner kroner til at bygge ulvesikrede hegn. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg, så er det en af de mest effektive løsninger til at beskytte husdyr. Men hegnene er dog ingen garanti. Derfor træder nye regler i kraft i dag. De gør det muligt at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den forserer et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud. Vi får i dag enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder vekslende med skyer og sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I nat skyde med byer, der kan være med torden og mellem 12 og 15 grader.
0: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden af Aarhus.

Officiel fyraften på GoFM med Somber Homewrecker. Jeg hedder Stefan. Jeg tager ansvaret. Du skal bare slappe af. Det kan være, at du synes i forvejen, at du bliver testet på din tålmodighed med Aarhus-trafikken. Det kan være, at der er børn, der skal hentes. De skal til fodbold. Du skal lave aftensmad. De skal puttes. Det kan nogle gange godt være sådan, at man tænker, hvornår har jeg næste gang en lille pause? Vil du være, tag lige en pause fra musikken. Jeg skal nok styre den. Bare roligt. Her præsenterer jeg Alex Warren med Carry You Home. Wow.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

Fra tiden 0'erne, der glemmer man lidt den her sang. James Morrison og Nelly Furtado på Broken Strings. Det her er eftermiddag i Aarhus. Det er musikken til hjemturen til det sidste arbejdet. Og lige nu med, man kan godt sige, et lille boost i form af, lad os lige skrue op for tempoet. Calvin Harris og lidt

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio Go FM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Canadiske Steve Jones. The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl. Rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio Go FM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg. Book et gratis sæde på gofm.dk.
2: Fed fredag i friheden. Oplev Gilly live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
5: Lyden af Dyrehaven. Lyden af Aarhus. Go FM. Go
6: FM. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Taylor Swift med Opal Lights. Masser af kærlighed i hendes liv. Hun er blevet gift her i løbet af sommeren. Bibi Rexha har også været ude i kærlighedens tegn til sin egen krop og lige sende en dejlig sviner til sin ekskæreste. På et tidspunkt, der var hun i et forhold, der gik galt, og så valgte hun altså at, i stedet for bare at sige, det var det, så valgte hun at lægge hele samtalen op med hendes, ja nu, ekskæreste, omkring, at hun føler, at han fatshamede hende. Og han var ude at sige, prøv at høre, jeg prøvede bare at være sød ved dig, for jeg kunne se dit ansigt, det skiftede form. Og hun var sådan lidt, jeg er en kvinde, det går op og ned, vægt og alt muligt, det er vidt forskelligt, og jeg ser ud, som jeg gør. Så hun tog altså fra at blive shamed til at sige, prøv at høre, jeg ser ud, som jeg gør. Det er nok heller ikke dig og mig, at det var meant to be. Go girl, go Bibi Rexha, go FM, a new religion.

Lady Gaga, Bruno Mars-duetten, Die With A Smile. Du kan smile, uden at det skal koste dig livet. Gå i FM Lyden Aarhus. Og lyden af Christoffer, ham med gitaren, alt sammen til din tirsdag.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Airport fortsætter den positive udvikling. I august steg antallet af passagerer med 24,4% sammenlignet med samme måned sidste år. Knap 70.000 passagerer rejste gennem lufthavnen i august. Samtidig bliver det fra oktober nemmere at komme videre ud i verden. SAS øger nemlig antallet af daglige afgange mellem Aarhus og København fra 4 til 5. Det giver bedre muligheder for både erhvervs- og fritidsrejsende, lyder det fra lufthavnen på Djursland. 10 skulpturer skabt af unge med psykisk sårbarhed bliver nu en del af byrummet i Aarhus. Torsdag åbner Vester Eng skulptursti, som strækker sig over 1,5 kilometer mellem Skejby Universitetshospital, Kulturhuset Bunkeren og Museum Overtachi. De unge fra blandt andet Opgang 2 og FGU Aarhus har haft frie hænder til at skabe værkerne. Skulpturstien er en del af projektet Imperfect City, som skal skabe en levende bydel med plads til forskellighed. Aarhus Kommune står bag projektet, der blandt andet modtager 37 millioner kroner i EU-støtte. I sidste øjeblik er Folketinget på vej med en midlertidig hjælpende hånd til grøntsagsproducenter, der frygtede væsentligt økonomisk tilbageslag af kvælstofregulering. En ny gødskningslov, der reducerer mængden af kvælstof udledt fra landbrugsmarker til havmiljø, står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. Her har flere eksperter vurderet, at særligt grøntsagsproducenter vil blive ramt så hårdt, at de danske grøntsager vil blive betydeligt dyrere. Nu erfarer DR, at regeringen og aftalepartierne bag gødskningsloven er på vej med en midlertidig løsning. En tillægsaftale vil friholde grøntsagsproducenter fra kvælstofreguleringen i hele 2027. Det vil give embedsværket tid til at se mere grundigt på datagrundlaget, inden en endelig model besluttes for dem. Ud på natten får vi byer, der kan være med torden, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. I morgen skyde med byer, der fortsat kan være kraftigere med torden, og i løbet af eftermiddagen opklaring med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. GoFM. Lyden af Aarhus.

For tilbage var han med i American Idol, men valgte at trække sig selv og sagde, jeg tror måske ikke, det her er det rigtige sted for mig. Og han kunne sikkert godt have vundet American Idol, men han trak sig, fik en pladekontrakt, og de første mange udgivelser ærligt rykkede ikke særlig meget. Men så ligesom om, da han embracede 80'erne, fik sig et flot overskæg og viste også sig frem på en live-scene, hvor han altså viser, at han er gammel elitegymnast, hvor han altså lige lavede et par backflip eller fire, så er der kommet lidt mere hype omkring Benson Boone. Hype omkring fyraftenen. Jamen, har du lige fået fri fra arbejdet, eller færdig med skolen, eller har besluttet, at du ikke mere skole for i dag, så bliver det en hjemtur med Annika, Benjamin Hav og Jonah Blacksmith. Jeg hedder Stefan, og det her, det er programmet Eftermiddag i Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smart Eyes. Dette er GoFM.

Louis Capaldi med Forget Me, Benjamin Hav med Portugal. God eftermiddag. Og hvad med Jonah Blacksmith? Jeg elsker, at de er gået lidt mere ind i en poppet fase, og også begyndt at samarbejde med flere og flere andre danske artister. For eksempel her, Mac Des, som er feature på Saw You Dancing. Yeah.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio Go FM.
4: Lyden af frihed. Lyden af Aarhus.

American Girls fra Harry Styles. Jeg synes, det har været sådan lidt en vild trafikal dag. Både med letbanen, som jo ikke lige kørte så meget i starten af morgenen. Og så også lige nogle traktorer, der har kørt ind i Aarhus og har blokeret flere steder. Det er ikke lige været det nemmeste at komme fra A til B i dag. Jeg håber, at din hjemtur lige nu går, som den skal, uden de store problemer. Nu kan du nyde lidt mere musik. Lyden af Aarhus og lyden af David Guetta. Gone, gone, gone.

Scarlet Pleasure med Wide Awake. Ikke mere af programmet eftermiddag i Aarhus, men det er jo ikke bare fordi, jeg siger, hey, nu er min tid gået, så slutter radioen. Det er heldigvis 24-7. Lyden af Aarhus, og lige om lidt lyden af Michelle, der tager den videre. Jeg er ude. Slutter af her med Justin Bieber og sangen Daisies. Han har en dejlig aften i selskab med GoFM.

0: Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Du lytter.
18: Tilbage til musikken.

0: her får du nyhederne.
1: 10 skulpturer skabt af unge med psykisk sårbarhed bliver nu en del af byrummet i Aarhus. Torsdag åbner Vester Eng skulptursti, som strækker sig over 1,5 kilometer mellem Skejby Universitetshospital, Kulturhuset Bunkeren og Museum Ovatachi. De unge fra blandt andet Opgang 2 og FGU Aarhus har haft frie hænder til at skabe værkerne. Skulpturstien er en del af projektet Imperfect City, som skal skabe en levende bydel med plads til forskellighed. Aarhus Kommune står bag projektet, der blandt andet modtager 37 millioner kroner i EU-støtte. Lukningen af det tidligere Cheminova, der nu hedder FMC Rønland, kan på sigt efterlade opgaven med rensning af grundvandet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland. FMC Rønland lukker sin fabrik på Harboøre Tange ved udgangen af i år. Virksomheden pumper i dag frivilligt grundvandet op fra de forurenede områder på halvøen Rønland og fra Cheminovas gamle fabriksgrund og renser det. Region Midtjylland vil nu række ud til både FMC Rønland og Miljøministeren for at finde ud af, hvordan forureningen bedst håndteres fremover. Dyreholdere kan nu søge om del i 60 millioner kroner til at bygge ulvesikrede hegn. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg, så er det en af de mest effektive løsninger til at beskytte husdyr. Men hegnene er dog ingen garanti. Derfor træder nye regler i kraft i dag. De gør det muligt at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den forser et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud. Ud på natten får vi byer, der kan være med torden, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. I morgen skyde med byer, der fortsat kan være kraftigere med torden, og i løbet af eftermiddagen opklaring med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: I toget, butikken eller drivhuset. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

En ny hyldest til den danske hovedstad, København. Det her, det var Nick & Jay på Go FM. Klokken er blevet lidt over 6. Det er tirsdag den 1. september, og det er Stefan, som har fulgt os godt igennem den her eftermiddag. Jeg hedder Michelle og sidder her i studiet indtil klokken 11. Igen. Det er den 1. september. Sommeren er slut. Efteråret er for alvor begyndt, i hvert fald i kalenderen. For vejrmæssigt, der er vi nok lige begyndt for nogle få dage siden med sådan lidt mere ustadigt vejr, må man nok sige, i forhold til det her sommervejr, som vi ellers har været vant til. Hvis du har fødselsdag, så tillykke for det første. Og for det andet, så fortæller jeg dig lige om lidt, hvem du så deler fødselsdag med. Mit navn er Michelle. Velkommen til.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
13: Dette er GoFM.
14: Og nu tilbage til musikken.

Den her single, den har passeret de 10 år. Can't Stop This Feeling fra maj 2016, når du fik den her af Justin Timberlake på Go FM. Hun har haft et dansk sommerhit delt med den kære Tobias Rahim. Det er Birthe Kjær, som vi har lagt øre til blandt andet her den her sommer i 2026. Og Birthe Kjær, hun fylder nemlig 78 år i dag, så stort tillykke til hende. Vi har også sunget med på Never Play That Bass tilbage i 2011. Nabia, der i år fylder 46 år. Så har vi sangeren Jungkook fra BTS, der fylder 29 år i dag. Og til sidst, men ikke mindst, da hvad jeg lige har kunnet støbe frem, kan man sige, så har vi den amerikanske bassist fra Sister Sisters, Baby Daddy, der altså fylder 50 år i dag. Så stort tillykke til alle. Og sidder du selv og har fødselsdag

kæmpe tillykke herfra. Kender du en, så hils mange gange fra mig. Jeg hedder Michelle, og lige nu der giver der musik fra Sabrina Carpenter. Apaka står i kø lige om lidt.

0: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere. Og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA-centeret.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
5: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
6: Lyden af havnen. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

Cold Heart fra Elton John og Dua Lipa. Klokken har passeret 6:30. Det er tirsdag aften, og vi går jo koldere og mørkere tider i møde. Men noget, vi jo kan glæde os til, i hvert fald de fleste af os, håber jeg på, det er julen. Og ikke fordi vi skal snakke særlig meget om julen, fordi den kommer vi til at snakke meget mere om senere på året, når vi nærmer os. Men i hvert fald lige for nu, kan du faktisk tilmelde dig vores årlige motionsløb den 2. december, som vi kalder Christmas City Run, og med et startnummer støtter du altså også børnene på de danske julemærkehjem.

Vi skal lige runde nyhedsstudiet en gang her, når klokken den bliver 7. Shakira og Burna Boy er på vej, og som jeg nævnte tidligere, en af dagens fødselarer, Birthe Kjær, her sammen med Tobias Rahim, den danske sommer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Sunes Multiservice.
19: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
19: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
21: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: her får du nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg. Forsvarets ammunitionsrydder EUD var involveret i sprængningen, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønde og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten. Han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Cirka 4 timer efter sin edsaflæggelse i dag er kong Håkon, dronning Mette Marit og kongens søster prinsesse Märtha Louise ankommet til Rigshospitalet i Oslo, det skriver flere norske medier. Hvad den norske kongefamilie skal på hospitalet er uvist, men dronning Mette Marit meldte tidligere i dag afbud til edsaflæggelsen med henvisning til komplikationer efter den lungetransplantation, hun gennemgik i sommer. I aftenen er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ud på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
0: Fra Morslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden af Aarhus.

Eller Augusta og Ida Lauerberg med Bedre Held næste gang. Det er første efterårsdag i dag, og faktisk er det også i dag, at driften fra Go Collective, som jo ellers har haft de midtjyske togstrækninger, den overgår til datterselskabet af DSB, der hedder DSB Vores Tog. Så som bruger af toget går det umiddelbart ikke ud over dig, hvis man skal sige det sådan. Det påvirker dig ikke som udgangspunkt, men når det er, at du skal finde information, så er det på en anden hjemmeside, du skal gå ind på, nemlig DSB Vores Tog, i stedet for Go Collective. For det var jo simpelthen fordi, at Go Collective blev konkurstruet, og så var den daværende transportminister Thomas Danielsen ude at sige sidste år, at man altså skulle finde på en anden løsning. Så det er altså i dag, at skiftet, det har været der, kan man sige.

0: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Go FM. Go

Apologize fra Timbaland og One Republic her en tirsdag aften. Jeg ønsker dig en dejlig aften. Og hvis du ikke lytter til os i vores app lige nu, så ved du nu, at det er en mulighed, du kan benytte dig af. Find vores gratis app ind på App Store eller Google Play. Du søger bare efter Go FM. Skal vi?

0: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Feriecenteret.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio Go FM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio Go FM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg.
2: Book et gratis sæde på gofm.dk.
3: Fed fredag i friheden. Oplev Gilly live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: Lyden af Moskov. Lyden af Aarhus. Go FM.
5: Go FM.

Ja, Coldplay sammen med Beyoncé og For The Weeknd. Faktisk skal vi lige runde det britiske band her, fordi at for præcis 24 år siden, den 1. september 2002, der fik Coldplay deres anden førsteplads i England med sit album A Rush of Blood to the Head. Albummet gav bandet Grammy-prisen årets bedste alternative album i 2003 for andet år i træk, og også prisen for årets sang i 2004.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift og Blank Space, en af hendes hits fra det store kartotek, hun jo ellers har været sig efterhånden. Du fik den her på GoFM en tirsdag aften. Vi nærmer os klokken 8, og så bliver vi også endnu en gang opdateret på, hvad der sker både ind og i udland. Først her får du Malte Ebert.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel PureGym good.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå. Hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
0: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Go FM. Og nu mere musik.

0: af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønde og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten, han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De 2 mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran. I aftenen er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ud på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer, lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
1: I bussen, parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

Det er August Højen, kaster mig ud i lidt over 8 en tirsdag aften, og vi har jo reddet hul på efteråret i dag. Vi skriver den 1. september, og faktisk så går solen snart ned. Ifølge DMI, så går solen ned i dag 8:15, og det rykker sig jo nogle minutter hver dag. Og siden sommersolhverv den 21. juni, så er dagen aftaget med 3 timer og 47 minutter. Og det er klart noget, vi kan mærke både i den ene og den anden ende.

0: Fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Dette er GoFM.
13: Mere musik.

Jeg hedder Michelle og håber, at du har dig en rigtig, rigtig dejlig aften. Du kan også få dig en dejlig eftermiddag eller aften den 2. december. Jeg håber også, du får masser af gode aftener inden, det er ikke det. Men den 2. december, der er vi altså klar med vores årlige motionsløb Christmas City Run, som er det her julemotionsløb. Måske det hyggeligste løb, det synes vi i hvert fald. Du kan få startnummer til det inde på vores hjemmeside nu, gofm.dk. Og med et startnummer, så støtter du faktisk også børnene på julemærkehjemmene.

0: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
1: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio Go FM Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio Go FM, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i en nordisk filmbiograf på Trøjborg. Book et gratis sæde på gofm.dk.
2: Dette er GoFM.
3: Lyden af Universitetsparken.
4: Det må nok være også Botanisk Have.
5: Latinerkvarteret. Fordi jeg elsker den stemning, der kommer dernede.
1: Og nu, tilbage til musikken.

Shabuzi er bare songen lige her på Go FM. Lytter du ikke til os i vores app, så vil jeg lige slå et slag for, at den faktisk også findes, og den er helt gratis, og så kan du egentlig også høre os overalt i verden. Appen finder du i App Store eller Google Play, alt efter hvilken mobil du har.

0: Just Like a Pill fra Pink, en af hendes mange sange i hendes efterhånden store kartotek, må man nok sige. Hun har også været i branchen nogle år. Jeg hedder Michelle, ønsker dig en dejlig aften. Klokken nærmer sig 9, og så bliver vi klogere på, hvad der sker i ender i udland. Lige nu skal vi have fat i Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne.
1: Det

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25, Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
6: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønde og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten. Han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De 2 mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran. I aftenen er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ud på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først mest skyde med byer, lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
0: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager. Lyden af Aarhus.

Material Lover på GoFM. Klokken er blevet lidt over 9. Hvad må Magnus og Simone, de går rundt og laver i Godmorgen Aarhus i den her uge? Det kan du finde ud af, hvis du eksempelvis finder os på de sociale medier. Der ligger de løbende noget op fra morgenshowet, og du søger bare efter GoFM på Facebook og Instagram. Og så hedder vi ellers Lydende Aarhus på TikTok. Mit navn er Michelle, og jeg giver dig lige nu hende, der hedder Annika. Det her, det er Livsforladt. God aften.

0: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Dette er GoFM.
2: Og nu tilbage.

Katy Perry og Juicy J med Dark Horse på Go FM. Jeg håber, at du nyder festugen i fulde drag. Der er jo et massivt program, og det... Jamen altså, bare programmet for i dag er jo helt vanvittigt langt, og det er det også torsdag, fredag, lørdag og søndag, så jeg vil helt klart anbefale at gå ind på aarhusfestuge.dk og tjekke hele programmet ud og se, om der ikke skulle være et eller andet, som fanger din interesse. Mund ikke, der er det. Jeg er nu ret fortrøstningsfuld, fordi der er altså rigtig, rigtig meget på programmet. Det er der også her på Go FM. Masser af musik. Lige nu får du Cat Sides gennembrudshit Gabriella.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio Go FM.
4: Dette er Godlyden
5: af Aarhus.
6: Botanisk Have, der er simpelthen bare endegyldig smuk. Den der idyl, man ellers ikke kan finde normalt i en storby. Det kan jeg godt lide.
7: Og nu, tilbage til musikken.

Klæhagen og Stick Season på GoFM. Bausa er klar til dig lige om lidt. Vi skal jo også have fat i en af Medinas lidt ældre sange. Hun hitter jo også med en ny sang i øjeblikket, der hedder Alle mine veninder, sammen med Rune Rask, blandt andet. Men lige om lidt, der har jeg gjort det klokken 10 klar til dig. Vi nærmer jo også, og snart klokken 10.

Meget passende til en tirsdag aften her på Go FM, hvor klokken netop nærmer sig 10, og vi skal forbi en omgang nyheder her. Ja, klokken 10. Harry Styles er på vej. Lige nu skal vi have fat i Jonah Blacksmith og Mektes. Det her, det er Saw You Dancing.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Her får du nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønder og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten, han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De 2 mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran. I aftenen er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ud på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer, lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
0: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM.

Shakira og Burna Boy med dig her på GoFM lidt over 10. Jeg håber, at du har dig en dejlig tirsdag. Den er ved at være forbi efterhånden, og sov dejligt, når du når dertil. Jeg er tilbage igen i morgen aften fra klokken 6. Lyt endelig med i morgen tidlig, når Magnus og Simone igen indtager studiet. Det gør de i Godmorgen Aarhus, og du gør dig selv den tjeneste ved at følge os på sociale medier, hvis du endnu ikke har gjort det. Der hedder vi GoFM, både på Facebook og Instagram, og så lyden Aarhus på TikTok. Og grunden til, at jeg nævner, at du kan følge os på sociale medier, det er, at Magnus og Simone, de ligger løbende noget op fra morgenshowet, og så kan du også af og til deltage i fede konkurrencer, som vi har kørende.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Og nu mere musik.

Der er ikke så meget af tirsdagen tilbage, så lad os tage et kig på vejret i morgen. Det kommer til at regne, kort sagt, men det ved du måske også godt. Så husk regntøjet, hvis du skal op på cyklen fra morgenstunden af eventuelt. Og ellers så er vi jo gået ind i en tid i efteråret, hvor at vi går mørkere tider i møde. Faktisk så startede det jo fra den 21. juni, og det er jo lidt mærkeligt at tænke på, men det er i løbet af her august måned, at vi som virkelig har kunne fornemme, at dagene de er begyndt at blive kortere. Og indtil videre så er dagen faktisk aftaget med 3 timer og 51 minutter, eller det vil så sige for dagen i morgen.

0: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
1: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
2: Dette er Godfælde.
3: Lyden
2: er
3: Aarhus.
4: Hævet. Helt klart hævet.
5: Mejlgade, fordi den har sådan nogle skønne caféer med super god stemning og billig mad, hvis man er studerende.
6: Og nu, tilbage til musikken.

Klokken er passeret 10:30 tirsdag aften, og her fik du See You Again. Jeg håber, at du har dig en rigtig, rigtig dejlig dag, og får dig en rigtig dejlig Aarhus festuge. Der er i hvert fald masser på programmet. Lige om lidt, der fortæller jeg dig, hvad du også kan glæde dig til lidt senere på året, men som du allerede kan få billet til nu.

Vi har allerede her på GoFM sat startnumrene til salg, eller tilgængelige, kan man sige, til dig inde på vores hjemmeside. Og det er startnummer til vores årlige motionsløb Christmas City Run, der løbes af stablen den 2. december. Det bliver mega hyggeligt, det plejer det at være. Og for ligesom at have den gode samvittighed på plads, så har vi også fået arrangeret sådan, at du egentlig støtter de danske julemærkehjem og børnene dertil, selvfølgelig, hvis du køber et startnummer til netop motionsløbet Christmas City Run, som vi afholder hvert år. Og i år, der er det den 2. december.

0: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få Arla proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
17: Go FM. Go.

0: Her får du nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønde og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten. Han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De 2 mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran. I aften er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ude på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
0: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhus Ø. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Dette er GoFM.
8: Og nu tilbage til musikken.

0: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: For helvede, man, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
7: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få Arla proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Sunes Multiservice.
19: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
19: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er for rådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
21: Studi-
0: studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
21: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Dette

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
11: Eyes. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Yeah.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg, ja.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Go FM. Og nu mere musik.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
19: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
21: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM.